एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा अद्य नेपाले संविधान दिवस विविधै कार्यक्रमै सह समायोज्यमानोस्ति एकादश वर्षेभ्य पूर्वं द्विसप्तत्युत्तर द्विसहस्रतम वैक्रमाब्दस्य आश्विन मासस्य तृतीये दिवसे संविधानसभया नेपालस्य वर्तमान संविधानं क्रियान्वितमासीत् अतः आश्विन मासस्य तृतीयो दिवस राष्ट्रियदिवसत्वेन संविधान दिवसत्वेन च समाद्रीयते अस्य संविधानस्य निर्माणाय बहुनां हुतात्मनां योगदानमस्ति अद्य टुडिखेलवर्तिनी सैनिक मञ्चे विशेष समारोह आयोक्ष्यते टुडिखेलवर्तिनी सैनिक मञ्चे आयोक्ष्यमाणस्य समारोहस्य रेडियो नेपालेन प्रत्यक्ष प्रसारणं विधास्यते मन्त्रिपरिषदः ह्यस्तनोपवेशेन त्रयोदशानां देशानां कृते नेपाली राजदूतानां नियुक्त्यर्थं परामर्शनं विधाय संसदीय श्रवणाय तेषां नामानि प्रेषयितुं निर्णीतमस्ति परामृष्टेषु राजदूतेषु भारतदेशस्य कृते डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डे चीनदेशस्य कृते डाक्टर कल्याण राज शर्मा अमेरिकादेशस्य कृते चिरञ्जङ थापा बेलायतदेशस्य कृते गौरव शमशेर जबरा जर्मनी देशस्य कृते सरु जोशी इजरायल देशस्य कृते सुरेश कुमार कणस स्पेन देशस्य कृते प्राप्ति शेरसन जापान देशस्य कृते जिज्ञान कुमार थापा ओमान देशस्य कृते डाक्टर पद्माक्षी राणा मलेसिया देशस्य कृते चुडामणि खरेलः दक्षिण कोरिया देशस्य कृते प्राध्यापकः डाक्टर संगम श्रेष्ठः श्रीलंका देशस्य कृते डाक्टर मञ्चला झा साउदी अरेबिया देशस्य कृते गिरिबहादुर सुनारस्य वर्तन्ते एवमेव मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन एतद् विक्रमवर्षीयां नेपाल नागरिकता पञ्चम संशोधन नियमावलीं स्वीकर्तुं निर्णीतमस्तीति सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलः सूचयत् एवमेव तात्कालिक समये कृषि वन पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गते विद्यमानं नेपाल जलवायु विज्ञान विभागं ऊर्जो जलस्रोत सेचन मन्त्रालय अन्तर्गतं स्थापयितुम् एतद् विक्रमवर्षीया नेपाल सर्वकार कार्य विभाजन नियमावली संशोधिता अस्ति एवमेव मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन नेपाल विद्युत प्राधिकरणस्य रिक्ते कार्यकारी निर्देशक पदे दीर्घायु कुमार श्रेष्ठः इत्यमुं नियोक्तुं सहसचिवं रुद्रसिंह तामाङ इत्यमुं सचिवपदे पदोन्नतिं विधातुं च निर्णीतमस्तीति सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकुद मन्त्री पोखरेलः असूचयत् राष्ट्रियसभया सहायक प्रजनन प्रविधेः प्रयोग नियमन विधि निर्माण सम्बद्धः संकल्प प्रस्तावः पारितीकृतोऽस्ति राष्ट्रियसभायाः सदस्येन मदन कुमारी शाह गरिमा इत्यनया प्रस्तुतः संकल्प प्रस्तावः सर्वसम्मत्या पारितीकृतोऽस्ति राष्ट्रियसभायाः अध्यक्षः नारायण प्रसाद दाहालः सभया पारितीकृतम् इमं संकल्प प्रस्तावं प्राथमिकतापूर्वकं क्रियान्वीय प्रत्येकं मासत्रये कार्यप्रगतिं सभायां प्रेषयितुं सर्वकारं निर्दिष्टवान् तत्पूर्वं सभायां संकल्प प्रस्तावं प्रस्तुवन् सांसदः शाह चिकित्सा विज्ञानस्य विकासेन सहैव निसन्तान दम्पत्योः कृते सहायक प्रजनन प्रविधेः उपयुक्तत्वेऽपि विधि नियमाभावात् जिम्बतास्कर्यं वर्धमानमस्ति इति प्रावोचत् ह्यस्तनोपवेशे कृषि वन पर्यावरण मन्त्रिणा गीता चौधरी इत्यनया रसुवा जनपदस्य भूटे कोशी नद्याः जलप्लवेन कृषिक्षेत्रे विहितायाः क्षतेः संकलनं त्रयाणामेव स्तराणां सर्वकाराणां समन्वयेन जायमानमस्तीति ज्ञापितमासीत् राष्ट्रियसभायाः स्थनोपवेशे सांसदानां प्रश्नानुत्तरयन्ती मन्त्री चौधरी रसुवा जलप्लवेन प्रभावितेभ्य कृषकेभ्य प्रदेश सर्वकारस्य स्थानीय सर्वकाराणां च माध्यमेन सशपथम् अनुदानं प्रदीयमानमस्तीति असूचयत् उपवेशे शिक्षा खेलकुद मन्त्रिणा सस्मित पोखरेलेन सर्वकारेण चेपाङ समुदायम् आलक्ष्य आवासीय विद्यालयानां निर्माणस्य प्रक्रिया

एकासी उत्तर दुई सहस्रतम विक्रम वर्षस्य द्वैशीति उत्तर दुई सहस्रतम विक्रम वर्षस्य च आर्थिक वर्षस्य वार्षिक प्रतिवेदनानि सभा समक्षम प्रस्तुतानि आसन्। राष्ट्रिय सभायाः अपर उपवेशः आश्विन मासस्य पञ्चमे दिवसे सोमवासरे दिवासपादैकवादनेऽवस्था। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन जेन्जीउनाम समूहस्य सांसदाः स्वसमवयस्केभ्यो जनेभ्यः स्वदेशे एव वृत्त्युपार्जनस्य अवसराणां सर्जनत्वेन कार्यं कर्तुम् अनुरुद्धाः सन्ति। सिंहप्रासादे ह्य जेन्जीउनाम समूहस्य सांसदैस्सह विहितायाम् अन्तर्क्रियायां प्रधानमन्त्री शाह स्थलगतम् अध्ययनं विधातुं सूचना प्रविधेः उच्चतमं प्रयोगं कर्तुं समस्या समाधानपरं चिन्तनं विधातुं च परामृशत्। प्रधानमन्त्री शाह पुरातनम् व्यावहारिकं च चिन्तनं परित्यज्य वृत्तिविहीनां राजनीतिं परिकल्प्य आयस्य पृथक्तैव श्रोतांसि अन्वेष्टुं च अनुरुणात्। अन्तर्क्रियायां सहभागिनः सांसदः प्रधानमन्त्रिणः परामर्शनम् अभिभावकीय मार्गदर्शनत्वेन गृहीत्वा स्वदेशे एव वृत्त्यवसरान् स्रष्टुं प्रतिबद्धतां व्यक्तवन्तः। हिमालयीय क्षेत्रेषु तीव्रतया वर्धमानेन तापक्रमेण नेपाल प्रभृतीनां विकासोन्मुखानां जलवायु संकटे आपतितानां च देशानां अनुकूलन क्षमतासु काठिन्यानि वर्धमानानि सन्ति। हिमनदीनां स्खलनेन भौगर्भिक विपदां समाह्वयं वर्धमानमस्तीति वैज्ञानिकाध्ययनेन स्पष्टीकृतं वर्तते। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन इत्याख्याया जलवायु वातावरण सम्बद्धाया संस्थाया वैज्ञानिकानां हिमनदीनाम् अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञानां विश्लेषणेन मानवसृष्ट्या तापक्रम वृद्ध्या उच्च हिमालयानां वातावरणे दीर्घकालिक परिवर्तनेन एताः समस्याः आपतिताः सन्तीति ज्ञापितं वर्तते। रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्यां गत भाद्र मासस्य दशमे दिवसे दुरापन्नस्य जलप्लवस्य कारणेन सम्पर्कविहीनानां जनानाम् अन्वेषणस्य क्रमे उपरितन त्रिशूली प्रथम जलविद्युत आयोजनायाः अडिर थ्री इति गुहातः अष्टादश शवाः प्राप्ताः वर्तन्ते। आयोजनायाः प्रतिनिधिभिः सहितेन संयुक्तोद्धार समूहेन गुहायाम् अन्वेषणक्रमे प्राप्ताः एते शवाः बहिर्निष्कासिताः वर्तन्ते इति ज्ञापितमस्ति। गुहायाभ्यन्तरे पङ्का छन्नानां शवाकृतीनां विलोकनानन्तरम् उद्धार समूहेन तस्मिन्नेव क्षेत्रे अन्वेषण कार्यं विधीयमानमस्ति। उद्धार समूहेन गुहायाम् अन्येषां जनानामपि पतनाशंकायां गवेषणायां नैरन्तर्यं प्रदत्तमस्ति। जलप्लवे निपत्य विलुप्तानाम् अन्येषां जनानाम् अन्वेषण कार्यं च जायमानमस्ति। जलप्लवेन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु विसूचिकायाः नियन्त्रणाय मुखेदेयम् ओरल कोलेरा भ्याक्सिन् इत्याख्यस्य सूचिकौषधस्य प्रदानाभियानं तीव्रतया सञ्चालितमस्ति। स्वास्थ्य सेवा विभागस्य परिवार कल्याण महाशाखया सार्वजनिकृतस्य जलप्लवेन प्रभावितेषु क्षेत्रेषु नियमित सूचिकौषध सेवया सूचिकौषधात् निवारयितुं शक्यानां रोगाणाम् अवेक्षणेन च सम्बद्धे प्रतिवेदने रसुवा जनपदस्य नुवाकोट जनपदस्य च प्रभावितेषु क्षेत्रेषु एकोनषष्ट्यासहस्रे द्वात्रिंशदुत्तर सप्तशत संख्यातैश्च जनैः सूचिकौषधमिदं प्राप्तमिति उल्लिखितं वर्तते। इति समाचारः।